0: ریشمی خواب کچھ مخملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے।